fini ya mi ayama wo nye ni pana bo wo nyame na hwa wo so ma ka na wo drive the bia wo do ko ban so tight ko na wo tia wo tu mi ko nya ko pa ye wa no so ba bi yo no e ma wo bi bia ha wo e ma wo

sene ewurade ehwe enso abedu samre e aduma na ewurade no wo ya fa kama Israel nke ti baby owo bia na wutie me sene ye mama Mary Gansa e kanu no ewurade sene mi bo Osi oni ni ebun tentim ti ye mfa ni nasi ndi nyani obi no bi sunyani obi no bi sunyani obi na kase ye nkote ase fu nyankopo ne ne memene de ebi asa amre ni unna me ye kwa so ti kai mu kura ko ana wutie me meaning this of Georgia kwanda obeti mi afre mi awiche me be fa ye nsua ye nshira adi ama

da. There was a way in ye as into a bunch and two more or handy to moon or china abba and pimpino. Obeshe a can yet into a born baby and a china fetano. And son, I want us out the epe at home. What the alcohol in Tibiana ACD and I need a china fetano. I want us out through him at two more the court 10 CDR. Yes, so I need to move and watch and yet the account to overcook or calculate at the free a year 89 within a fetano. Na washe se ohadi kemu ngotwe no sai na wose ekutina te wode toto ho na ene de odi firi upem edi tu mu no ebro so a wose wote so te ekodru ho no pepepe dia ene na hunso nsa abrobe sa so na wode wanti kemu ngotwe de koka ho na te endru ye wode etu mu ni ma ene no so na wode bi aka ho am na kwa kodru ba bia e wose edru no abra de ohadi kemu enwotwe no edi eka ho no na wonu e kire se obi bia re obe na gin se sabio eji se ya abe wonu de wondi so bebi on do fit what two do no eye ma no se wan jite mu ngotwe no se bi e tru sa na se e mru so e bru so no won do beje de wodje na no omo chese no so ye chiwa ye be chese wa so e betimi enso so ayesi ye pa no omo chese mp bebere ni se koba se ye chi obi ese se bi oje eye achintuabo no de eni kwa se wodje a na e bia ye na kwa se ndibia e be wiase abo ne kan ye ja ne sa ene bi ye se ye chiwa ya bo kawi anase do akwa sendi bia ko twedu asem ni abo kawi am watu anase sempo wo se do ko twedu ko twa wi no ye do din beba abo ntan am obi am ni se wo senkani we a wutwi kawi tabi se bin previa sa utimo odin we wudini e sa se wo bu nkrofo e fa so ye do mfo nyi be kan wudin na ye de abeto am ntan so am obi am ni pa boni ni asabi se bika fracho e wo ye na wo kena bi mu na no so atima ye de suade e de ama asenkafo no enso so ebi se de be ya kwane be die ye nyina e betimi ahwe se akwantofo ha ha wo mo na senka fonso sebi wo mso adwuma no ebetimi agina banama nyoma so etimi akọ eye enkan ti asantiman tem de enne de ye adwuma di no anata sentwa bọ no anyi temu ngotwe no e fri ase no ekọkọ bọ nsem ene ye de ema aye asenka fọ no se wo mso beye de se na efa tanetimi abọ asen eye akwadufo bi so kire se se de ne ye kan ya ebi

so e de ema wo mo nanso ni nyire mo no GPR to you eye asenka fo ka bon kuku ba tan no e kire san si se yan panfo de agu apono so no o di chemu nwotwe no na o magia tum e te na we so yo senkani a udi so na etime bo a nemum o mo e bo wa wa fo trotrofu ino o mo se o hawo nyina agira wo mo so wo mo e na ye o hawo no en sto kofa bai ntim panfo hwe no mo nya di se ye se de bia senkani bia no wo be di no be se eye transport union bi mu se de Ghana mamra no e ka no e no na betime abo ma ya kwa na beti no tabi tabi ya ni dienu obuo ene ayen chise ye sefata no ometimi